na na la ka te te na sa ra sa ra ba ka te ra te sa ra ta ta na ga ne a de te lai pa ne ba ka te ra te sa ra ba ri ba me gu sa ki me a me gu sa me ro ba ne gu sa

Hariyo sare lai sa pa ka pare lai sa pa ka pare mailo sare dhaya